ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہوں نے دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے. مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ. تان مانگو تان دا پاو ہے جوت ول پاور طاقت. تان لکھمی ست دے کوئی تن منگ رہے. منی مایا منگ رہے. ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے. لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگا. ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو

مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا، کہنا نہیں کچھ تے دے کے تو، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لائیں بغیر نہیں جانا۔ اینا ٹیٹ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا، دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے، ہر گل نو سنے، کیونکہ ٹیٹ بندا، جب تک ٹیٹ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی۔ پاو دان ٹیٹ ہوئے من، ٹیٹ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا۔ ہن گل آ گئی تیسرے گن دی، تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے، کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے، در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے۔ ہے مالک منگ رہے ٹیٹ بن گئے، در نہیں چھڈنا، دات لے کے جان، پر ہوندا کی ہے، اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں، منگنا ہوندا نہیں، منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں، منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جاندے۔ تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں، جے ہووے تے کسی اندر ایک آ جاندا ہے، لو جی منگنا ہے، منگی جاندا ہے، کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا، کسی وچ دوجا گن آ جاندا ہے، تیٹھ بن کے بہ جاندا ہے، اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے، آؤ بھی چلا گیا۔ تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے، تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے، کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں، جب دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے، بس ادو سانو او دات نہیں ملتی۔ تادی در پرب منگنا، در کدے نہ چھوڑے، در نہیں چھڈ کے جانا، پاویں کچھ ہو جائے، صاحب کہنے نا آخر وچ